0: お願いします。
1: はい。どうぞ。
2: 小弟、
1: 阿摩拉利翁さん。
2: はい。
3: すみません、すみません、すみません。
4: それ見してくれ。
0: 我々は満州国発展のために人材を募集している。
4: 君は
0: 絵を描くこと以外に何か他にできることはあるのか。
5: 大学時代独学で中国語を学んでおりました。
0: これ訳してくれ。今流れてる内容シナゴに訳してくれ。
5: はい。
6: 大東亜共栄圏を作り上げることこそは新たな世界秩序。
5: 王道乐土五族协和。
4: お前は飯を食ってんのか。もう一回。
6: 大東亜共栄圏。
5: 王道乐土五族协和。
4: お前は飯を食ってんのかって。立ってる。
7: 王道乐土五族协和建设满洲。

ちょっとお見下様が必ず時間通りに薬を買えるようにと申し訳ありませんが手を貸してもらえませんか。 運が良いのか悪いのか敵の弾は逃れましたが自分が投げた手榴弾の破片にやられてしまいました。お願いします。 塗ればいいんですか。目のあたりです。粉末をここに塗っていただければ、できれば剣道に。

0: 大丈夫ですか？先ほど小杉に出る時に渡されましたよ。失礼ですが。
1: ありがとう。
0: 大井救急水部にご所属なのでしょうか？
1: ああ、そうだ。
0: 軍部の方ですか？
1: いや、どうしてそう思うのかな。
0: 聞いた話ですが、軍人かお医者さんじゃないとあそこには配属されないと聞いてまして。それですいません、お医者さんには見えなかったので。
1: そうか、特別枠と言えばいいかな。ただまだ正式に決まるわけではないんだけどね。
0: そうなんですか。あ、すみません、自分は成田和夫というものです。西病室中に大井救急水部少年隊に配属します。
1: 成田君か。
0: はい、
1: 私は荒川良平。よろしく。
0: よろしくお願いします。あ、さっき訪れた書類ちょっと見てしまいました。品子の読み書きができるのですか？少しわかります。我是许令掌握缉拿语。
1: 你说的已经很好了。
0: 希望有机会跟你多多指教。
1: 也希望你以后多多关照。
0: よろしくお願いします。

0: 君が荒川や荒川
1: 良平、はい、
0: 良平、うん、降りろ。
2: 荷物を下ろして。
3: すみません。うん、自分たちは。少年班の方々はですね、教育部で、教育部で報告してください。はい。
2: 在信，加油！
0: 谢谢你，你也加油。
4: 信号が話せるのか。
1: 少しだけですか。
4: それはすごいな。通行証。
0: うん。これは臨時の通行証なんだ。常に持参しとけよ。これは写真班の高橋明彦だ。荷物は俺が4号宿舎の3階23号室まで持っていく。まだ最後の審査は通ってないようだが、この期間は俺と同室することになってるので、よろしく。
1: わかりました。では、私はこ、私はこの後何？
4: 人事課で報告してこいよ。
1: 人事課。
4: ああ、ちぎり。こちら。
1: あれからございます。
4: ああ、
1: はい。

0: か言っておくが、貿易給水軍の行政所はこの世で最も清潔な場所だ。行政所はな、君も早くその匂いと景色になれるんだな。
1: おい、動くな、シャワーとかしろ。
0: 行政所に入ったら逃げ曲がれ。廊下の突き当たりが人事課だ。

0: 君は人の話を聞けないのかね。
1: 小学校の美術の先生か。で、
2: 普段描いてるのは何だ。草花の風景画か、それとも美しい女たちか。いいか、ここではそんなものは描く必要はない。我々が求めているのは美しさや弱さではなく、医学の未来と大東亜共栄圏を導く礎だ。
3: おっと、おっと、ラクト、五族共和、満州国を建国し、大東亜共栄圏を。
1: 貿易救世部にはいまだに正確な全体平面図がない。
2: 1週間だ。1週間で正確に位置を示す図面が描けたなら、ここに残ることを許そう。
3: はい、必ず任務を遂行いたします。
1: 高君、君も私も帝国の駒に過ぎ、駒は進めばやがて消えてなくなる。
2: だが
1: 時に一手で戦況を覆す駒が現れる。

0: 前にも写真班に図面を作らせようとしたが
1: 写真だけじゃ無理があった。
0: なぜなら書かれてる寸法をそのまま使ったから立てた時に誤差が生じたんだよ。この場所はもともと限定都市を作る

0: 突如舞台が米印法から移ってきやがった。あまりにも急な事態で、ところどころの区画が変更せざるを得ず、計画は全部台無しだ。だから荒川、書くだけ無駄だぞ。全く別の図面が出来上がるんだからな。ちくしょ
1: う。ではどうすれば。一から測り直すべきですか。
0: 君一人でか。ここどれだけ広いか分かって言ってんのか。は？
2: もう立つな。あっち行け。

0: 4号車さえ測れば他の18棟の数値も割り出せます。
1: あ、上官の単身宿舎作りがちょっと違うぞ。
0: それはもう測れました。
1: 頑張れ。
0: はい。

0: 化を学ぶことだけが重要なのではない。己が軍人であるという自覚こそ肝要だ。そこでこれより軍事作業を行う。そこに尺とバケツがある。各自それを手に取り、バグを丁寧に回収せよ。これは貴重な肥料となるのだ。
1: はい、はい。

0: 許可の自分は教育部の面積を測りに来ました。許可をいただきますか。
1: 荒川さん、また会いましたね。
2: おらよろしい今は軍人任務の遂行中だ。みんな真剣に取り組め。いいか、馬には近づくなよ。作業開始。
3: はい、はい。

0: よく笑えるなお前。なんでそんなに目立ちたがり屋なんだ。お前のせいでみんなが叱られたんだぞ。
1: 知ってる人に会って挨拶するのがいけないことか。
0: じゃあお前この馬とも知り合いか。
1: そうか。
0: は？じゃあ証明してみせろ。
1: 知ってるものは知ってるんだ。なんで証明しないといけないんだ。
0: じゃあお前はこういうの馬に触れんの。だからなんだよ。じゃあお前はそいつに乗れんのか。
1: ああ乗ってやるよ。
0: ほら見ろ、やっぱり怖いんだろこのほら吹き野郎め。何が軍人のせがれだ。どうせそれも嘘なんだろ。
1: 僕の父は本当に軍人だ。
0: じゃあなんでお前は腰抜けなんだ。おい

0: 引き継がれません。
1: 冻感冒了，明天怎么上课呢？
2: 我犯错，犯错应该惩罚。
1: 如果愿意受罚，为什么要这么委屈呢？
2: 我不委屈，这首歌。これは山田耕作先生の赤トンボです。今夜は山上から戻ってきたら、赤トンボの弾き方を教えてくれると約束してくれました。だけど、父は戻りませんでした。
3: よくわからない。馬に乗ったところで、どうして罰する必要があるんですか？
4: 馬は病気だよ。
3: どういうことですか？

0: はいはいはい。
1: いいか、荒川。ここはな、正式には関東軍貿易給水部という。そして我々の役目は飛行機や大砲を作ったり修理したりすることではない。戦況を左右する病原体を処理することだ。そうだな、あえて言うならここは医学の大学だということを理解してもらいたい。まあ、こういうよ。東京帝国大学、京都帝国大学、慶応義塾大学、全日本、いや全世界からえりすぐりの医学の専門家たちがこの施設に集結してると言っても過言ではない。そう、ここだ。想像できるか、この施設こそが世界最先端の医学の結晶なんだよ。ここで行われている実験の成果が必ずや全人類の歴史を塗り替えるんだよ。

0: 申し訳ないが、中への立ち入りは許可できない。
1: じゃあ地図はどうすればいいんですか。あと業者行くだけで完成なんです。
0: 人事部の話では、設計図を元に描けばいいとのことだ。
2: では全体の目つきは測ってもよろしいでしょうか。
0: 中に入るのはダメだと言っただけだ。

0: 俺なんてな、とっくに帰ってきちゃってるんだよ。オーラスに行っても運試しみたいなもんだ。お気品は全部揃ったのか。
1: はい、揃いました。
0: ああ、すみません、いろいろな調達証明忘れた。荒川、今から申請してきてくれ。
1: はい
2: 長官、自分も行きます。
0: 荒川、頼んだぞ。
2: 我想去红军点，可我不会啊。
3: 很简单的，我教你。
2: 谢谢。
3: 不用谢。
4: 你可以试一下往里吸。新的，

0: 站住！
1: 你那狗蹲着！站！
0: 哪里蹲着？站住！我让开了！我睡。哎！
2: 吉田長官。箱に吉川貿易会社といてあります。
3: お前らまだ何やってんだ。あの品人がどうも怪しかったもんで。
4: 怪しかったから処刑か。榊大吾長官の演説を聞いてなかったのか。あ？軍民友好って言葉の意味もわからんのか。
5: 軍の門前で殺人をしろってちょっとでもうまく装備できないのか。
3: 怪我はひどいのか。ちょっと小突いただけであります。
4: 出てこい。
3: はい。マジで出てこい。
6: 前田、あの品人に伝えろ。お前のリングは鮮度が良い。これからは吉川貿易会社を通じて定期的に仕入れると。態度が柔らかく、こちらが軍民友好の方針を実行していると理解させろ。

足を一つであしらわれたか。まともな軍属不要の服も支給されてないな。あのわしおってやつがね、つてのない新人をいじめんのが大好きだからな。ロゴートに入ったら白衣か緑のクンクブクばっかりだぜ。そんな格好って言ったらよ、笑いもんになるよ。違うんだ、早く道具片付けろ。俺先に行くから。

0: 遅いぞ。
1: すみません。お前がここに来てもうだいぶ経ってるが、今日が初めての正式な任務だ。
2: なんで隣に女性がいるんですか？隠しさんはどこに行ったんですか？
1: ああ、なんだお前知らないのか。川口のやつ、つい最近嫁をもらった。くそ、あんなべっぴんさんを選べるなんて、あの野郎夢にも思ってなかったはずだ。
2: 選ぶ？
1: ああ、選べるんだよ。満州の花嫁を。
2: 満州の花嫁？
1: ああ。
0: すみません。
1: 何やってんだよ。遅刻するぞ。

0: あ、そうだ、お前嫁いるのか。
1: いませんけど。
0: じゃあなんで満州の花嫁のことを知らないんだよ。
1: 知らないものは知らないです。
0: お前はな、これは国策だぞ、国策。我ら大日本帝国は満州建設に身を投じた一人者にはお国からのお恵みがあるんだ。特に俺たち関東軍は優先的に花嫁を選べる。うん、ま、俺にはもう関係ないんだけどな。だけどお前は絶対に嫁をもらうべきだ。だから早く宅務所に行って申請してこい。そうすればお前も女をもらえる。ただだ、ただ。まったく、元気だけは一人前の連中だ。こっちも負けてられないな。行くぞ。

0: また変えてんのか。
1: おい、さっさとしろ。
0: 気をつけろ。ちょっと遠回りすっか。あっちからでも吉村先生のとこへ行けるから。

0: おはようございます。吉村先生、本日もご指導よろしくお願いいたします。
1: 高橋君、朝から元気だね。写真班の荒川良平先生ですね。
2: はい。
1: いや、お若いのになかなかやりますな。今人事課では先生の解体に大騒ぎですよ。特に色の使い方がとても正確だと評判だ。今日は一つよろしくお願いします。
2: はい、わかりました。

写真というのは大変便利なものです。しかしながらしかしながらいかんせん色がありません。ですので記録する際にはああでもないこうでもないと大量の言葉を使って説明しなければならない。ですがどうしても伝えきれない間違いが起こる。そこで荒川先生の技術、その性格で直感的な色彩筆で用いればそういった誤りを防ぐことができるのです。荒川先生にはこれから3組の製品をありのままに対処の記録を送ります。相手にここは伊丹の大学だということを理解してもらいたい。荒川先生、準備ができ次第始めてください。

焦らないでください。最初はみんなそんなもんですから。大丈夫、私がお手伝いしましょうね。ほら見て、ほら書いて書いて書いて、ほらよく見て、ほら書いて書いて、正確に鮮やかに、ほら書いて書いて書いて、ほらこの色ほら書いて書いて、ほら書いて、ほら見なさい見なさい、鮮やかに書きなさい。

0: 刘强。阿拉卡瓦良平。俺だよ。荒沢だよ。この前見たの本当にお前だったんだな。え？自信なくてな、声がかけられなかった。さっき名簿で名前を見たんだ。本当に良ちゃんだぞこれ。お。
1: 倉沢富美
0: 男。ああ、俺だよ。
2: 大丈夫か。もう何年になるかな。
0: 音信一つなかったのに、まさかはるばる満州で再会できるとはな。
1: おさっき吉村先生から話を聞いたぞ。凍傷した手足を書いたらしいな。
0: まあ俺も大学時代は医学院で解剖した時、それはもう大惨事だったよ。一班の半分以上が
1: ゲロまみれだ。
3: ありがとう、
0: うん、
3: ちょっと気になることあるんだけど。
0: うん、なんだ。
3: 今はもう晴れて雪も降っているのに、どうしたらあんなひどい凍傷になるんだ。

0: レオちゃんはここで衣食住に困ることはないからな。外でみんながどれだけ辛い暮らしをしてるかわからないんだろう。生き抜くためにはどんなに辛くても耐える必要があるんだ。それも人生ってもんだろ。だからこそ俺たちのやってることに意味があるんだ。ロちゃん、ここで一緒に頑張ろう。病気で苦しんでる人、傷ついてる人、みんなを不幸から救ってやるんだ。しかし、ヨウちゃんよ、国樹時代の親友と13年ぶりに再会したんだぞ。まあちょっと嬉しそうでいいんかな。
1: 嬉しいよ。
0: 顔にはまだ疑問って文字が浮かんでるぞ。
1: ただまだ分からないんだ。ここが一体どういう場所なのか。
0: ここが一体どういう場所なのか。そのうち見せてやるよ。ここで一体何が起こってるのか。

0: 確か5つしか届いていません。
1: あれからどうございます。ではこの手紙をもう一度出してください。お願いします。
0: シーナの文字か。これは特別審査が必要です。

0: 実験終了後は必ずリンゴを噛むようにするんだ。吐き出して。リンゴは口内に残存している細菌を吸収してくれる。
1: はい、もしもし。
0: これで分かっただろう。
1: 少々お待ちを。それで？
0: 俺が毎日ここで何をしてるのか。まあ楽なものではないよ。

0: Что вам известно относительно начала опытов ИСИИ над живыми людьми? К какому времени они относятся?
1: 私ははっきりは覚えてはおりませんが、満州事件が始まった後、間もなく始めたんだろうと思います。細菌戦準備のために必要な最も強力な有効な細菌をについて研究をし、これをいかにして培養するか、またこれをいかにして実際に活用するか、またいかにしてこれを大量に生産するか、こういうようなことについて詳細に研究されておりました。

0: 抓紧点。
1: 是，连长。
0: 对吧？
1: 好。
0: 杨参谋，走吧。
2: ここだったのか。この場所は以前すでに捜索済みでした。まさかここに隠れていたと
3: は。面白い。面白いじゃないか。見ろ。ここには道が一本しかない。ここを行けば松本連隊がいる。我らで奴らを先に追いやり、松本連隊が奴らを追撃。我らは後方から包囲し、挟み撃ちにする。一気に奴らを片付ける。大隊を率いて、すぐに準備しろ。
2: はい。
4: 哥，
0: 春娘，怎么？
4: 大哥，我娘她不行了，求你了，快去救救她！
0: 看过郎中了没有？
4: 村里的郎中都逃难去了，到现在都没回来。
0: 好，我去看看。李叔，我出去。

0: つはほっとけ。計画通り奴らを松本らの狙撃範囲まで追い込むぞ。
1: はい。
2: 梁彪，马上集合部队。
3: 是。
4: 梁彪，该人不讲老百姓，带他们往山上撤。
2: 是。
5: 好了，
2: 少队撤。

0: 松本連隊はもう中隊1個しか出せません。
1: いや、すでに狙撃任務は終わっている。松本連隊に山上に向かって進行するよう伝えろ。毛利中隊は山上に向かって展開、敵を動けなくするんだ。それと佐藤にも20分以内にここに来るように伝えろ。
2: はい。
3: どうじゃ、おそぎあるさ、眠やほうをやほうやほう、イエーイ。

0: たかが一つのシナ人をかくまった村のために戦機を逃したのか。
1: 連隊長、私
2: 大佐殿、これは佐藤が全体圏の鉄道沿線の治安を確保するためにやったことです。もう一度挽回の機会を与えてはどうでしょうか。
0: よかろう。宝石が欲しいか。機会を与えてやろう。20分以内に正面敵陣を制圧しろ。できたら許してやる。できなければ軍事法廷の生き方を教えてやる。
1: ありがとうございます、大佐殿。

0: 鬼子一会儿还没上来，抓紧修复工事，修复工事，快！
1: 长生哥啊，你好厉害啊！一枪干掉一个鬼子，
0: 那都是打猎练的。你以为那野物会等着你站那不动？
1: 那你可得多教教我。
0: 我教你，你杨大哥比我厉害多了。
1: 杨大哥，
0: 对。
2: 三左右，前方の敵を見てみろ。あいつらをよく見てみろ。シナ最悪の船人だぞ。あ？
3: 装備も。お前らに劣る。軍事素質も劣っている。身体能力など言うまでもない。
2: しかしなぜだ。教えてくれ。あ？
3: お前らが潰したのは自分のメンツじゃない。お前らは天皇陛下のメンツを潰したんだ。
2: 最後の機会だ。
3: これが最後の機会だぞ。制圧できなければ揃って腹を切らせるぞ。分かったか。聞いてんのか。行け。
4: はい。

0: 狙撃手は爆破の音に紛れてこっちで銃を撃ってきている。部隊に展開するようすぐに命令を出せ。周囲400メートルの範囲を掃討するんだ。早く行け。
1: はい、早く探せ。
2: はい、早く早く、私こっち来い、こっち来い、狙
3: われてるぞ。
4: こいつだ、ちょっ、
2: 中国の狙撃手は見つかりませんでした。
0: 部隊に命令、

0: 让你回去，就因为你是西充人，你得给老子多带点好兵回来。
1: 陈玉文，我们大家敬大胡子。喝酒，师尊！
2: 团长，
3: 西充自古民风淳朴啊，要说起来，讲究忠孝节义，那是出好兵的地方。
1: 是，那没错。啊，来来来，
4: 是是，
5: 掌声，掌声，
6: 掌声啦！
7: 来，弟兄们，我先大伙一杯。哟哟哟，连长，我吴天禄敬重你是条汉子，以前都有得罪了。来，我敬你一碗，干了！好，干了！来来来，慢请慢请。
8: 来来来来来，
7: 好，来，今儿连长高兴，来，多喝两碗。
8: 我干嘛？一直佩服你大仁大义，
7: 先干了。好，来慢慢慢慢，来来来慢慢慢慢，
9: 慢请，
10: 不是来吃口菜。
7: 哎，连长今儿高兴吗？啊，敬敬敬。
9: 那我就敬了。那连长我趁热打铁。
11: 我敬
9: 连长，我敬你。来，
7: 吼，你看，你出去，太凶了。来来来来，连长今儿高兴，来你们四个一块来啊。来，你们四个一块来，你们四个一块来，一块去，一块去，
12: 来来来来来
13: 来来来
7: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
12: 来来来来
7: 来来来来来来来来来来来来来来来来
8: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
7: 来来来来来来来
8: 来来来来来来来来来
9: 来来来来来来来
8: 来来来来来来
14: 来来来袍哥人家
7: 没错，
14: 义字当心。我张克也是四川人，咱们按照袍哥规矩，一人三碗。
7: 哎，好，来来来，大人，
15: 马上，
7: 弟兄们，干了，来
9: 来来，
7: 干杯！来来
9: 来来来来，数着数着，
7: 数着
9: 来，好了，
10: 一碗一碗一碗，一碗来来来，
7: 完了
9: 完了，
10: 来来来，
7: 第二碗第二碗，看谁先喝完，
12: 再来。
11: 慢点，慢点，
10: 慢点，慢点，慢点，慢
7: 点！第二碗，快倒倒倒！
9: 没问题，没问题，
7: 慢慢慢慢，干了！
8: 陈大嫂，火箭嫂，火箭，
9: 一碗一碗的红。
7: 啊，金大爷，他跟我拼酒。
9: 来来来，
16: 第十八集団軍。共産党の部隊が
17: 近親軍で板垣師団を襲撃した中共軍隊です。信濃総帥部からの命令で、10月4日に番号を十八集団軍に改め、庶民は八郎軍と呼んでいます。南方では第四軍も編成されました。
16: 第四軍。しかし我々は当時周囲を偵察した時は八郎軍の活動の跡は見つからなかったぞ。
17: はい、大佐殿。当時八郎の主力は全体鉄道に集中しており、襲撃したのはただの小部隊でした。自分の臆病さによるものです。どうか罰をお与えください。
16: 状況がわからん時は慎重に兵を動かすもんだ。お前は間違ってない。今気になっているのは一つ、我が軍が狙撃した川人はどこに逃げたか、そして奴らとこの八郎軍は連絡を取り合っているかだ。調べてみてくれ。
17: はい。
1: 大家看到了吧，这就是我们党的主席毛泽东同志，他说的话：敌驻我扰，敌疲我打，敌进我退，敌退我追。什么意思呢？就是说呀，

0: 打得赢就打，打不赢就跑啊！
1: 还能跑你？
0: 咱们大家都知道，八路军啊，在平型关、雁门关的战斗中，这就是很好的例子。现在的小日本鬼子啊，那里说是武器精良，训练有素，这是他们的优势。但是呢，我们中国地域广大啊，有的是老百姓支持我们，这才是我们最大的优势。我们不能和鬼子硬碰硬，我们要在灵活机动的运动战、游击战中消灭敌人，这就叫敌众我扰，敌疲我打，敌进我退，敌退我追。
2: 好，好，好，好！
3: 要是这么打呀，咱们能少死多少弟兄啊！
0: 总之啊，这是一场持久的战争，但是我们坚信，最后的胜利一定属于中国人民。
2: 好，
1: 好，好，
2: 好，
3: 您讲得太好了，以后欢迎您多来给我们讲讲。
4: 我提议以后啊，我们和友军搞个联欢会，增进感情，增进友谊，大家说好不好？
2: 好，
4: 好，好，
2: 好。
5: 石忠兄啊，有件事情咱们是不是还得商量一下呀？
3: 什么事啊？
5: 跟八路军接触很忌讳啊。
3: 你看看这个，
5: 所需粮秣给养，由该师就地自筹，还望谅解。这啥意思啊？
3: 啥意思啊？阎锡山就一句话，我们的供给他不管了。
5: 这阎锡山把他当什么了？
3: 当成什么了？当成讨债鬼，当成后娘养的拖油瓶。也就是说，从今天开始，我们甭想从他这个战区司令长官那里拿走一颗子弹、一粒粮食。
5: 石忠兄，这样不行啊！全师上下那么多弟兄，这样下去不出十天，咱们的兵量一定见底了。
3: 哎呀，有件事情我就想不明白。人家共产党八路军的给养是怎么得到的呢？
5: 武器是缴获日本人的，粮食嘛，老百姓给的。
3: 可是你想过没有，为什么老百姓心甘情愿地把粮食给他们呢？我这次让季继忠过去跟他们好好学一学，如何让老百姓把咱们当成自己人。如果老百姓把咱们当成自己人，那个阎锡山再敢折腾我们，我就送他两个字：滚蛋。
6: 恐れ入ります。この後ろのこの資料なんですが、これ確認お願いいたします。
7: こちらでよろしいですか。
6: はいはい。
8: 大佐殿。松本連隊はすでに臨戦県に移動したそうです。では全体県で襲撃を受けた件については。
9: 師団長が私の代わりに河北方面軍司令長官の寺内将軍に進言した。今回の侵攻の失敗の原因は完全に松本連隊にある。地形に疎くてすぐに到着できなかったせいだ。だが将軍はもう追及しないそうだ。
8: 地形が複雑だなんて、なんだその松本連隊の言い訳は。
9: おい、師団長などにも考えがある。
8: 大佐殿、松本連隊長は陸軍大学を卒業して大佐に就任するまで12年もかかりましたが、橋本大佐は6年で大佐になりました。松本連隊長はそれに不満で、それが今回の原因なのでは。
9: 実を言うと、私にも考えが届かない部分がある。松本大佐は私の先輩にあたる。どう言っても大佐の指揮を取ることはできん。この話は終わりだ。
8: はい。先ほど師団から連絡がありました。我々

0: とにどもやり合った川順と八郎軍はすでに林政の第一線に駐留したとのことです。
1: 共に林政にか。教えただろう。優しくしてこそ理解できる。尊重して全勝を得られる。佐藤、
2: は
1: っ。どうやって奴らを理解するか分かるか。
2: 存じ上げません。
1: 奴ら同様、服を脱げ。おい、服を持ってこい。
2: はい、早く行け。
3: はい。

0: 佐藤を軍事法廷に送れと言わなかった
1: の。佐藤連隊長は
2: 言ったかと聞いてる。
1: 言いました。
0: なぜ従わない。
1: 大佐殿、佐藤連隊長の行為は我が軍の南京での行為と比べたら大した問題にはなりません。
0: 問題にならんだと。問題にならんとはどういうことだ。

五階席の中央軍、軍部がファードに上陸すると決定した時、現在のシナは幕末の頃と同じように軍閥割拠の状態で小階席の中央軍さえ倒せば、他の各地の政府や軍閥は逃げ腰になると踏んだ。しかしどうだ、周りを組みよ。管西軍、川軍、桂川軍、こんな小さな上海だけで3つ以上の地方政府の軍隊がいるじゃないか。今や八路軍、新四軍まで出てきた。今我々が立ち向かっているのは蒋介石だけじゃない、全ての勢力と戦ってるんだ。藤田、覚えておけ、殺人は手段であり目的ではない。日清戦争で伊藤博文公爵が旅順城虐殺をした時、目的は新政府の土地を割譲することだった。しかし今我々が必要としているのは細かな数学の白銀ではない、シナの全ての土地なんだ。考え方を変えてシナに対峙するんだ。あ、山西を征服するには山西のシナ人に対して我々は演習者よりも優れていると、全てのシナ人よりも我々は蒋介石より優れていると思わせなければいけないんだ。佐藤を軍事法廷に送れ。奴の非は村の虐殺じゃない、選挙は誤ったことだ。

0: 平安への攻撃だったか。
1: 大隊長、平安町をおそらく失うことになります。
0: 全体に命令、平安に引き返す。
1: はい、絶対平安の防御に回る。急ぐ急ぐ。